0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

patrolama i grupama, pričaju s motorolama, jedu krafne sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama. Krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže.

0: plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira.
0: U dubokom snu dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje budisanje.
0: Plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira.
0: U dubokom snu dobro anestezira.

0: čuje podisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje podisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: bio dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.

ružno i kaljužno pisat, bilo bi mi teško, bilo bi mi teško da nije tužno, bilo bi strašno, da nije strašno, bilo bi smešno, da vreme nije kužno i kaljužno plesat, bilo bi mi teško.

0: Zudajo jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blini, zudajo jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Godinama blizu, a tako daleko od nje. A tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje.
1: Tako blizu.
0: Ljepoti prašta samo mnje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu. Mi da sam pobjegao od nje. Srce se sakrit ne može.

0: Alegro Jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: 95.4.
3: Good music is what you can count on.

7.16, dobro jutro. Evo me, priključili smo se svi na D5.4. Dobrodošli u jedno sneno jutro, onako lagano, pa ugodno toplo, mogu tako reći da vidim. 27 je nekakvih 33, ajde dobro, u skoru smo nekom prosjeku, neka bude djelomice sunčano, da vidim Neverini, mogući ostatku područja osim u Gorju, slab dumiren jugozapadnjak, na večer na moru ponegdje jako jugo, vidit ćemo da li će nas sutra prema svim mogućim najavama, prognostičkim kartama, natalnim i astralnim projekcijama bi mogla sutra možda forši kiša, da, ali to je sad sve neozbiljno, nećemo to više ozbiljno pratiti dok nas ne safata neko nevrijeme. Šta je bilo HRT, kakvi tehnički, da, dobro. Ovo su flyer, jednostavnije, vidim da se tu priprema jedan blok reklama koji u stvari nije blok reklama nego nešto slično. Cool jazz. Cool jazz.

Ovi Gorillaz su bili na In Musicu sad ove godine. Već se možete nabaviti ulaznicu za sljedeći In Music. Nekako mi se čini da se Gorillaz vraća u Gorillaz. In Music vraća u punu formu. Juče sam ih slušao kod nas na radiju, samo da vidim da li sam ja to nešto sanjao ili sam našao pravu pjesmu. Mislim, nije ova koju sam htio pustiti, ali mi treba malo vremena. Gorillasići, Eko je, ova je bila juče na radiju i baš mi je bila dobra, malo sam bio. Gorillasi, Désolé,

0: V sredo.
1: Če ti vidi v sredo?
2: Ne, v nedeljo.
1: V nedeljo?
2: Da, v nedeljo v sredo.
1: Ne, čaj, v sredo ili v nedeljo?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedelja 23. angušta od 5 popodne.

0: Balcanton.
1: Balcanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Poslednji put je nastupao na otvaranju te izložbe u Beogradu 2021. ali je osmislio taj neverovatan omot i mnoge unutrašnje fotografije u omotu, kao i naziv albuma Paket Aranžman. Dakle, neki izuzetni ljudi koji su nam pružili fotografije koje se zapravo najvećim delom nikad nisu pojavile u javnosti. Znate i sami da Photo Session sadrži mnogo fotografija, pa se ponekao da bere za naslovnu stranu albuma, da ide uz neki intervju za tadašnju štampu.
1: Dobro, tada su ljudi snimali na onim filmovima koji su se morali umetati u fotoaparate. To nije bilo baš ni jeftino i slika za biranje je kasnije bilo znatno manje nego danas kad imamo svi pune mobitele, milijardu fotografija koje najčešće nismo niti pogledali drugi put. Oprostite na ovoj upadici, ali mi je nekako taj kontekst vremena u cijeloj priči je izrazito bitan.
0: To je najvažnije. Zapravo smo napravili omaž, Dragan Ambrzić i ja, ne samo toj samoj ploči, nego je sama ta ploča opet jedan detalj u mnoštvu detalja. 81. godina, februar, kad izlazi ploča, zapravo 80. kada ona je verovatno već snimljena, je godina u kojoj je otišao Josip Broz Tito. Dakle, nekako su neke stege malo počele da popuštaju, jer imali smo malo veću slobodu uopšte umetničkom izrazu na celom nekadašnjem jugoslovenskom prostoru, pa eto i u Beogradu. Novi klinci koji su manje više tinejdžeri, koji imaju po 19 godina, 20, 21, koji stvaraju novu muziku, tri benda koje nastaju u istom trenutku, u istom gradu, ali imaju potpuno različit zvuk koji se i dan danas raspoznaje, opet u kontekstu vremena za razliku od današnjeg, gde nekako sve, čini mi se, možda greši, manje više zvuči isto. Dakle, tri potpuno autentična izraza u Jugoslaviji ondašnjoj, koja nije bila internetom povezana sa svetom, gde si morao sam da izmišljaš realnost i gde je tek kroz neke muzičke magazine i retke spotove koji su...
1: I radio postaje.
0: I radio stanice, koje su veoma važne. Sticao si neki utisak o zvuku koji u tom momentu se dešava u svetu.
1: Ja kad sam bio klinio, slušao se radio Luksemburg, toliko sam star. Evo.
0: Da. Tako da su ovi bendovi morali sami da izmisle svoj zvuk, ali da osete duh vremena. I jako nam je drago da se vidi da i njihova odeća, njihov imidž, nije uopšte odstupao od imidža velikih evropskih, britanskih i svetskih zvezda. Dakle, oni su nekako uspevali da svojom maštom dograde ono čega nije bilo i da stvore ne samo u zvuku, nego i u stavu, u sviranju, u koncertnom nastupu, imidžu i u svojoj povezanosti sa drugim umetnostima i jednoj radoznalosti jedan potpuno novi svet. I mi verujemo da se i dan danas snaga te energije neverovatne u koju su uključeni mnogi drugi ljudi, pa eto pre svega naši ondašnji fotografi, da to nekako probije ove barijere.
1: Ostaci tog svijeta još uvijek klijaju tu i tamo i mi ih pomalo zalijevamo, ne bi li oni ostali vječno zeleni i ne osušili se. Sad malo o glazbi, Dragane, da čujem ja sad ta tri različita glazbena, a tako važna.
2: Evo, kao što je moja supruga lepo ispričala u uvodu, to je Paket Aranžman sam po sebi značajna istorijska pojava, značajna istorijski trenutak u razvoju rock muzike u ovim prostorima. Emir Novi Talas na neki način doprinuo toj razvoju rock muzike na taj način što je nekako uspeo da je oslobodi da postane autentična, počne komentariše društvena zbivanja oko sebe, da postane deo, utemeljen deo ovog društva, ovog kulture, da progovori nekim jezikom stvarnih ljudi.
1: Tu sam čekao.
2: Tako je. M su se pojavili stvarno mladi ljudi koji su to uradili na fantastičan način.
1: Da sam... Nisu bile više šansone i prepjevi onih stranih Sunshine i Love Me, nego smo počeli razgovarati.
2: Nije ti rock bendovi koji samo obrade i rade ili skidaju neke čuvene bendove, njihov fazon. Prosto preslikaju na naš jezik. Ovo je bilo nešto autentično, originalno i naše. Samo da podsjetimo da se u tom periodu 79. do 81. godine pojavljaju prvi albumi i Priljevo kazalište, i Parafa, i Filma, i Haustura, i Azre, i pojavlja se onda i Paket Aranžman, koji je...
1: Novi val nam se zapljusno i još nismo izdronili.
2: Tako je, naravno. Generalno, to je bila tačka, nulta tačka za početak autentičnosti naše rock muzike, rock kulture cele, a Paket Aranžman je odigrao jednu veoma važnu drugocenu ulogu. Ta tri benda koja su se pojavila tada u Beogradu, Shell Acrobat,

0: Nitko kao ja. Dobri, dobri su. Vraća me ta energija. Sjećam se točno trenutka kad sam prvi puta čuo tu ploču. Bila nas je puna soba srednjoškolaca. Iskakali smo po nečem dnevnom boravku. Roditelji su bili negdje van grada. I bilo nam je sjajno.
1: Na Milane, partijskom sastanku.
0: Ne. Milane, ajde, red je sada na tebe. Čuli smo dosta o ovoj izložbi koja me privlači, moram reći. A i siguran sam mnoge naše slušatelje. Međutim, u sklopu paketa imamo i još neke stvarčice. Daj nam malo.
2: Pa evo, reci. Samo jedan kratki povratak u prošlost. Znači, Zorica i Dragan nam uvijek donose izuzetno interesantne stvari. U februaru smo imali njihovu izložbu Magi kad krenem ka. I nekako na tom tragu je izložba bila zaista sjajno i posjećena i prihvaćena i veliki broj ljudi je prošlo do Skuca da pogleda tu izložbu. Smo nekako planirali i ovu priču. Pletom okolnosti dogodilo se eto da na Kaštelu je u subotu koncert Paket aranžmana. Dolaze Električni orgazam i nevladina organizacija. Mi imamo u petak ovu izložbu, a od ponedjeljka u Srpskom kulturnom centru od 21 sat je prikazivanje muzičkih filmova U ritmu istine, gdje ćemo opet imati prilike da se podsjetimo i ovog vremena o kojem su Zorica i Dragan pričali i o akterima muzičke scene toga vremena. Mislim da je to izuzetno dobro, jer ovo što je Dragan rekao, Pula je rokerski grad i nekako diše, rekao bih još uvijek, rokerskim plućima, a sama ova priča o New Wave-u, novom talasu ili novom valu je obeležila, rekao bih, i samu kulturu. Jer nama, recimo, u Srpskom kulturnom centru je izuzetno važno da i ovakve priče možemo prezentirati našim sugrađanima. Znači, ovo je jedan značajni segment kulture koji trebamo i baštiniti i na neki način se podsjećati, jer je upravo, rekao bih, i novi talas otvorio nekakve nove horizonte. Tako da, evo, bit će zaista jako dobrih stvari. Pozivam sve da dođu i sutra u 8 sati u Srpski kulturni centar i u subotu u 21 sat na Kaštel da se družimo sa Električnim orgazmom i nevladinom.
0: Treba reći da prognoza za sada kaže da neće kiša,
2: pa, mislim,
0: doći
2: kad je,
0: u to vrijeme.
2: Kad je novi val u pitanju, kiše neće biti sigurno. Znači, sigurno dođite na Kaštel, uzmite na vrijeme, osigurajte vaše mjesto na prostoru sjajnog povijesnog muzeja Kaštel. A od ponedjeljka ćemo zaista imati prilike da vidimo i dobre naslove. Znači, mi smo odabrali 6 naslova. Počinjemo u ponedjeljak sa Električni orgazam za ljude budućnosti, pa je utorak Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, pa je srijeda Dnevnik Milana Mladenovića, to je jedna dokumentarna priča koju je on snimio sa VHS-om, VHS kamerom u Sao Paulo u Brazilu kad je bio.
0: Pa je onda četvrtak, kad si rekao da je to?
2: To je srijeda. Pa je četvrtak o Goranki Matić, akterki, fotografija sa sutrašnje izložbe. I slažem se sa tvojom digresijom da je analogna fotografija upravo ono pravo. Ova tehnologija nas je odvela da škljocamo samo, niti kadriramo, ti znamo šta škljocamo samo. Evo,
0: da, ali jedna će ispas, okinut ću 200 puta, nešto će izaći.
2: Pa ćemo je propustiti kroz Photoshop i napravit ćemo šta ja želimo. Znači, Goranku imamo prilike da vidimo u četvrtak. U petak je isto jedan sjajan film Čovjek lavina o bubnjaru Dragoljubu Ćurčiću, koji je radio i sa Lebi Sol i sa Jo grupom.
0: Sjećam
2: i bio je zaista sjajan perkusionista.
0: Kako se rekao se zove?
2: Dragoljub Ćurčić.
0: Ne, film.
2: Čovjek lavina.
0: Čovjek lavina. To me privuklo. Lavina, to je ono, znači, kad bi se sručio na one bubnjeve,
2: na bubnje, to je da, energija, da. Energija njega.
0: Znam još jednog takvog.
2: I subota završavamo sa Moj zanat, sa bardom, rekao bih, glazbenih prostora bivše države, Arsenom Dedićem, koji je prvi u muzici upotrebio ono ja, prvo lice jednine. Znači, do njega je uvijek se pričao o nekakvim imaginarnim stvarima, o razmišljanjima, a ovo je bilo jedan osoban pristup i u tekstu i u muzici. Tako da mislim da će biti za svakoga po nešto.
0: Uveo je introspekciju, možemo li tako reći?
2: Tako je. I evo, možda i lagana najava buduće suradnje sa Zoricom i Draganom, znači i Party Breakers i Charlo Acrobata i električni orgazam će biti radoviđeni u prostoru Srpskog kulturnog centra i u našem gradu. Znači, još jednom hvala tebi, hvala Radio Maestralu što pratite naš rad. Poziv svim slušateljima da se sutra pridruže. Biće sjajne muzike, sjajne atmosfere. Imaćete prilike da vidite nikad viđene fotografije ovih vrsnih fotografa. Družit ćemo se kasnije uz Cugu i uz muziku. Onog vremena subotu dođite na Kaštel, od ponedeljka budite isto u Skucu, ulaz je slobodan, tako da ćemo napraviti jednu, rekao bih, zaista sjajnu atmosferu oko paket aranžmana.
0: Dobro smo to ispaketirali, slažete li se, dragi gosti moji? A? Apsolutno.
1: Hvala.
0: Da, mene zanima, koliko ostajete?
3: Pa mi ostajemo do utorka, utorak putujemo.
0: Da čujem dojmove nakon svega. Kako je Pula divno prošla ovaj put?
3: Pula će svakako odlično proći. Imamo iskustvo sa prethodne izložbe gde su došli divni muzičari, gde su došli divni učenici muzičke škole čiji su roditelji njima preneli ljubav prema muzici 80-ih.
0: Ima i takvih.
3: Koji su pobegli sa nekih časova da bi mogli da dođu na naše otvaranje. Toliko divnog umetničkog sveta, ljubaznog, srdačnog i vezanog za muziku i za umetnost.
0: Da, tako i to da možete učiniti na izložbi, a ne u Rojcu. Recimo, upoznati se sa... Mislim, u Rojcu 80-ih. Na to sam mislio da sad, jer Rojc je i danas referenca ovdje, ali mislio sam na nešto drugo.
2: Ja moram da kažem slušateljima Radio Maestrala da su se ovdje u studiju našla dva telegrafiste.
0: Da,
2: mi komuniciramo putem dodira.
1: Morzovom azbukom.
0: Da, dva telegrafista, malo smo si žiždukali na početku. Dovoljno smo pričali i saznali se sve najbitnije informacije. Imamo jedan paket koji se sastoji od izložbe, koncerta i onda... Da, i kako mogu to nazvati, revijom nekakvom filmova, dakle svaki dan jedan film. Na internetu možda, gdje ljudi mogu, koji nisu pažljivo slušali, recimo vozili su auto, žena mu je pričala, gdje on može sad kliknuti?
2: Mogu vidjeti na našoj Facebook stranici, znači Srpski kulturni centar Facebook stranica, isplakatiran je događaj, tako da biće prilike, evo i zahvaljujući Radio Maestralu, da se priča o paket aranžmanu čuje diljem Istre.
0: Rekao si Facebook stranica...
2: Srpski kulturni centar,
0: ponavljači, pišite od nas, toliko za ovu zgodu, čujemo se. Vama hvala što ste došli i želim da ovo sve prođe sjajno.
3: Hvala, vidimo se sutra u 20.
0: Hvala. Vidimo se. Lijepi pozdrav.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Radio Maestra.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Četiri F.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: 105.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Radio Maestral. Your
2: music. Eto, one step za kraj našeg druženja ili malo više koraka dok ne izađemo na zrak. Samo malo više. Novi naš korak i novi naše druženje. Biće sutra od 13 sati. Pozdrav vas, Čipo.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: lo que gaš.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. Afrika.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Sve to znaš, još znaš da me sram, šta me sram s tobom pričat na mobitel pred drugima pa izlazim van. Al' onda kad sam noću sam, mislim na nas i naš pakleni plan. Za tvoj osmijeh sve ću dati u budućnosti, koliko budem u mogućnosti. Kasno je, šaljem ti poljubac u snove, lipo spavaj kad se probudim.

Možda se svemir širi kako se širi ljudska svijest. Možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta. Možda smo svašta. Možda nas je stvarno stvorija Bog, al' ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje, šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči, kad ljubav je ptica koja piši od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit, tad bi letile i kokoške i pingvini. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit, moja krila su plućna, za tebe dišeni živim. Trčim ovom pustarom zaluđeni slip, za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip, u predivnu oazu, u neki novi svijet. Lipo spavaj, lipo sanjaj, ljubavi, usni lako, snivaj slatko.

anđelskom gradu, dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pet.